0: Masa aku yakin aku sih gak ada. Wis suwe saya ayu lah dek.
1: Masa? Eh sampe ning gudone aku terus ae. Piye rasane seger?
0: Mantap, mantap, mantap.
1: Pahit?
0: Manis nek iki dek.
1: Manis mergo apa?
0: Ah, manis mergo kowe nang kene to.
1: Oh, ngono. Iso ae.